0: a lot of dee dee, la da da, a lot of dee, a lot da da, a lot of dee dee, la da da.
1: The ultimate trip down memory lane. This is TRL.